0: Ona, ni rang xiao. Kong changguo dun ge nian de di, ni tong dou ni ge. Ni chu ni gu ji ge zhi.
1: Ni chu ni gu ji ge.
0: Zhi. Wo ne hang san guo ma be. Kim dou ngade wo zhe. Zao ni am la kong zhi. Wo zhe du shi qi. Ge di du ni classas den qi che sa su ne. Rangba la amla la xeba pyu jie, nye amla ku na su sum jie ru chu.
1: Yung a.
0: Oya, chen mu tu yin da. Ha, si, lop chung guo xeba da ga rangga nam ju din zhe ding li. Tengi, gyu jin so sum kar re sa a. Yin da, nye ra la zhe xe ya wo xe bu.
1: Tida, ming ming rang yin, dak ba bet le ga guo kuo jie de. Nin zhe ge tuan jie la, tam zin qiao shi.
0: Si. Tante tamzi chewe kanyi, kira pama jaga chi minduwe.
1: Pama shu ransi nye di, hini kwaba shido. Rang tam kebu du, rang gabi yu na, ngay gabi yu. Shu rangi pama nye, den den, ilu cun den di zhen yingirda.
0: Mo rang bala amla, mi yao chori, dos ne jebe jila kirangi kingirda. Hoji, timi tondo sangwa chu, kirangi shuya chi isha. Tenga nga nazo bijin lu shu du, nga da shu rang tingji tu nyu du.
1: Tu nyu yu e, rangi nga lam mo chung wa.
0: Kep di du, nga khonsoi labda lup tri shi ka chin bi, mora lo ma di shi.
1: Le, kep kip la. Ridwa, che za, ka san tando shu rangi nga kip rita.
0: Lo zhi, nom su mo zhe dung zho chi du kip rita.
1: Po mo dung ne ya wo shi du.
0: Si da, pa che su che, nye ga ro cha bri. De kar sa du a, de on, len zhu samar bi la, ridwa.
1: Zhi, len zhu du sam na tam zi chi la.
0: Nye xin su.
1: Murang pam ni pibja.
0: Nimja.
1: Tuda, nye chodo chu gyo sikyo.
0: Si, tundo namza chu na nyeyimbe.
1: Jie dien tangbu ruwa.
0: Changan
1: nilin yao qi shila.
0: Chen gyo sna.
1: Yunga yunga. Odi ri.
0: Yunga.
1: Nye pam ni pib suru ri xiao la. Si, karu songgu yu.
0: Aja la.
2: Zhu rin li mi. Mo si chen nge rang da. Bujo ji guo sa.
0: Si.
2: Da yin na bujo xe tu mo song a.
0: Ou la. Aja la. nga na zu xiu jie ga men song de yong de wei
3: xiu
0: da
3: xiu
0: da
3: yao xiu da xiu da zhe da ge jie ya wo qi xue xi
0: ha
2: de zhe da hui xie a yong de zhe ma zhe ma shi de
1: ha la na ni ye ke ran ke zhe bei wu de
2: po ma zha yin de ke zhu ma shi de
0: si fang shi ran da ou la le ni ye ma wo de dou su xiao
1: xiu ran
3: a zhe la
0: a
1: zhe la
3: kan zhe zhe
1: zha nin ge zhe xia xi
3: a zhe la ni ye ke ran mo zhe xiu kun ni am la da kun ni
1: kan sa kan sa
2: kan sa
3: 우진이 그런 제뉴 유베스러시도
1: 어 슈자 제뉴 유베스러시도
0: 라
3: 슈자 어 키나조 르샤오즈바 제나 샤창총조 슈뉴 아유
0: 허세 나충두 샤창총조 르교이
1: 당리 당사리
3: 아레
2: 기란조 샤창총조 데뉴 유세
0: 라오
2: 제나랑게 샤오치 인스예지 我辛苦一杯。
1: 你明日见明日。
0: 是，俺小七爷爷，老久挨苦了，别的名的别去当面。
3: 我是钱队长，让徐金莹赢别啊。
1: 是，钱队长。
3: 俺赢俺老何何永梅赢。
1: 来，我不是看不上，看不上。
3: 我不是
1: 老王。看不上，看不上，看不上。跟这多，去让是得不赢别。
3: 能打没？去让做小仓虫子那表表姐，俺做方仓虫子那表姐，装给那了说着全军做下雨。
1: 俺也不穷，不是的。应当应当，我那连着让这明明就是。
0: 乐姐，乐姐，阿姐啦，休息速度。
3: 你这个人可把生不得啊！
1: 茄子，带你养休息穷是吧？
0: 呀呀，阿姐啦，休息，阿姐啦，休息。
1: 他的你养休息穷是吧？
3: 呀呀，
1: 再等会的。
3: 让你妈丢的。
0: 欧了，休的。
2: 既然你个蹲大的，我没对面。

0: ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ 也得不少被能领土 Tulikani, Saihan Baru, Lorship of Sangwen Su, Jumi Jibi, Juju Chesi. Digate Zishin Wenet Juna, Chundi, Hajanki, Zachibu Yinsi. Lorship of Parzam Hijibi Chue, Shindo Jig Mambusila, Kizala Tambe, Kuru, Hodion Tupi. Chunando Timsin, Suip Jugi Berti Jawe.
1: 中秋日前 我是特别中文语吧他
0: 如果不要为苦留心,
1: 张北扩点前辈连线龙书聚集约别
0: 我们讲各位 从不谈从不, 罗马萨比新多南 新日所需记载的开局讲这个名

0: 都叫多，刚不叫。嗯。过一天吧，Liz。
1: 多子女，怎么着急？下个月立住全面了，那你可真巧不着呀。
0: Ani yedile yage menga chilchiyo.
1: Kisi yedile yage menga ge juu mutu uche, nga longa chana kundze chukri a.
0: Ani yemi duenche lao jingran zheho.
2: Lao zhou, nga wane ar ding mendo. Changzi ga amla chuanbe ji, nye gore dina yangzhu manchu chidu kuma nang shi che, jingla thum ringa sengi. Maji kongi jentanda siya yo ma ri de, kong tong du. Simna debu kyun du. Rangke tongzunge, changzige amla gubun tuen du. Bugusda kanche cha du, la kibe so xie xia. Dinde bugul o yu nye min du. Nye waa le kinye kanche cha so xie du, xie yung min du. Yan ne zui xienta dinde la mu yu sam, simze xipsi lengi.
3: Ngani ngune nye jungu de ha le sung a. Ama jing la chong bu xie. Jima nga rani lao jinta changzige la tong kanche si tengu xie.
2: Changzige lo ma yu ya di. Rang wo ma tong du yo ma ri. Mo tu du xie de bi ne. Ku ni wo ne ka ka qi mo yong e a.
3: Wo ne shi dan.

0: kaka chebe.
1: Ka chebe. Lukthun yue bada, gyun mebe tone ka chebe.
0: Mune ka chebe imbisi. Ngata, ngantzuna ki aja mei chung, sing tarab kemne ka chebe. Warda kini cheyin labda lamsan ka chebe si. Hume chung ge, yanganyimdo dezimidu, ka chebe arsia.

0: 家跟车团球人内部协格些，撒空松营跟车约巴当，撒空松营跟车科瓦，撒空松营跟车卓局些他穷些的。永兰镇住的组织里人，那层面学，人家约别进军二部所，昨天恰空当进军科，热些啥菜，从那大国际冲康所，门堂动作切克了美女，连家将过热些他团球也不协的，才去连组团球混过他街都协格
1: 对的，人家在对起南北的对过些，满足起对起东岸当，立即被现代训练，对起在创立扩张给送当，有个传染单独学校切入东岸当，苏工顶部用完些吧，再给人家给送些吧，陈旧的黑黑学校切入东岸，也用给送些被确切投入东岸，满足家龙头这个他就女的些吧，这些毕业开往送修些吧。
2: 新娘娘送到，西北大北东的这些的，听木头，别家脾气可有胆，他你啦，送休息个吧，姐姐，你送那玩意。西大这边在今年，江单位及书记胡长生给拉萨了，人家有个常热的对亲人给江玉坤的，天线电价所及来电了，到一弄年，让小就单位的三个给拆许的，江阳这边的靠个来些蒙错的，来年电送些一笔来电门那了，咱再藏着弄完嘛子，对亲了。 扎起得了许多人，干嘛拆电灯，工会财，大瓦拆人，张洪波，卓家杰，领导朋友把人。外勤工军安装对岗呢，家边没得靠瓦，别来当中，娘这家些被人家今年举行办，拆电新过出版那种，年过节人家有个团结节，忙过动车过冬雪，家来个月，胡长生得个平呢，拆电门呢，咱在藏着弄完嘛子，人家都有个娘都拍接动瓦灯，人家团结抢过到。 表了写出了七道协查弄完人，空格。日在三中西北，习近平给人家公布，全球下就作为印第撒几年。习家书记习近平等党中央给，表姐美丽卡给某某人在出国弄完党。对了，三北党级别兄弟军，美丽团的前面三月节，日在三端弄九八写的。美丽卡瓦的，凭着表来当中，娘这节写笔，随娘代表老领了对联。
3: 对了，三比表姐当局党、美丽团这些当局也不领军。人家有个偏见当局党，毛主席用把潘南勇啊下就你送这些的，前头人家有个去团库了等你，毛主席用把潘南勇为他让加钱香给把当，毛主席用许把当，来有担保用就休假呢。人家三队及团结及义务冲休党，恰到到理想三队，前军不得天把接线呢。
2: 毛泽东认为，有过了对呢，选举难度，选头把谁给？下选我就投呢。下个给你写的，打断枪支军援军推过冲突动画灯，连长多当当，郑州行动多久休假的？每天得送灯，军队接转送所接来的，要不准呢。而且有个话，各座情报用完灯，三八士兵老头把些呢，罗一青菜等，新米大菜，毛都对给。
3: 在三军都去啥都懂呢，别接顶上被人家就弄的，我被信呢。农用好多些把当，军钱没把，咱就在人头工作懂呢。差点被干点头，差种安全车的动点，我在街边连在家去人们往乡头把信呢。外黑工具安装的个的，没得团队了，工地单位并在这个行动，就话些个些说把人，工部当小队很有常人弄。
2: 操作拿走职业把当，交了牛啊勇气，忙不用把力。胡长生常用的片呢，从把做，孙坤等人工，可转所见，拿走干的那么当。木上着手空格，老交过了皮皮，见到这些桌面，菜店啊，客人家呢，咱去确定老家内部设备，先动了。胡长生给邻居弄完嘛子，空格容易接老些了店呢，容客容少等，来对好多些吧，我就弄接。 这层面，从你可以军队类似懂得，原先厂里年少些不，所向好多些呢。中介的中小姐，三里半脚写多些，帮把我赢，公平用我写几笔，弄下对弄完人。每到总共弄，胡长生给每到两件毛子，你这到干嘛弄完人？家电手机，你这天气有把我不呢？家的三种是真把么子？每到水把你别请客，胡长生给金做准备。
3: 其次，荣公公家的这位下学童呢，每家了个业绩在我上面远就远。从面，前个家姐姐说句总部，门头大伯当的，三顿半不接，错话要不写就这话远。前浪家电找不当，前从电信用就。
2: 面对小军人气上马车，胡长生给对接人忙错了，加了国家情报员兵，扩展人推荐先修起了东店，创立扩展配送超市东军线，对接及创立员工的前进了明年，扩展运送到人工电报用啊线点，满足创造给中部东营当内里配送总部人工菜刀停泊，并且轮盖九八间用啊线点，某某忙错间，那么间间在学员工工具。在这边在电浆来当到西湖切的东关线，在这电浆一接西湖切的东马当，整理人工菜的人员，人工航班等人工要出了，从他新人初级下学了东队太极的东队，装了军队军训要不闲呢，总之对了国的电笔，整理可有对点，满足老电报用啊西湖边内数弄完些，秋冬路对了我们今年满足的储备区没他这么些人，胡长生给。拉萨中前三种马龙插着参与公司编列，马龙高一百等热腾弄完的，广东广东电联及来电扩酒协作切断弄完马在，转让松江县内等电浆运输下达短桥协作所赶着协查弄完人，马龙公司在电浆及他的电输线内连着天牛门把等在学被落叶存在加强加硬把情况胡长生给电浆工人弄平。空间天线电浆能帮助到协助配件信用等这外元把等某某某组织厕所的军队电浆等这外元把系列某某工作国外等厕所早晚在内大国等等坚持等空多间坚持短缺线内对等那么更多天线电浆及连接要不足够年轻元宝等地址连杀用了这种马龙所昨年扩空了一年人口给年卡那些定上线内天线电浆及它的电波送给我说的对称呢马龙必须先看某位对应呗马龙及电浆这种落水来的要不足的满足及电浆送运的系统大队套件设备均衡啥都懂呢娘工娘素设备能把要不去对给下用元素给下达要不行呢追溯来的功率主把等决动下达来就行呢那点套件要不行的某某满足这些小用给对称器动图把写给把姐姐您诉弄完成。十大九比在今年破障博大的通气头出价对称。加大电话到加了动员在过熊客街没离考到来离考给蒙错催。真做的加一清白马云没加了准备再往三目愿把写月。
1: 南下马大公里拉萨中前城管局村民旅队科技专门村里单位北区张马县军把当当打打点破障破档的汤气多团结协议约把这。
0: 他要我去说了，到底是没干嘛多的，结果根本不是拉汤的了，他找我了。俺到了我这里，当个各地工作错的更接到了，要不是他从说是，忙着忙着啥都别说吧。上班怎么也得注意。
1: 有办法不呢？这种空格中把亲戚的人多，破障破档的汤气球所吞把档，咱们年龄也偏高这边就都另一一把这。破障破档的汤气图，加点松懈热卡个人们呢？俺三年得个来新把档，这个马粗工在这把留意也，他也这么脆弱的啦，嘻嘻些的，这个自己粗劲在这暗示喜悦。加点松懈热卡个在这把留意也。你的家的真傻班真的主军主管把当干嘛送过去月妈咪听到我把咱们是七个同学当让家人学习童年打听见让他们别领给立着下去迎接送把去家的真话当家路都问自己在今个错把当没出去才能打我打留意你中文浪别我是这里对吧谢月
0: 家大家装着的什么俺们都不学习都什么的什么学不来的俺当的培训人员的跟你工作错的肯定做的这样的干过了也不学不成熟结果给地震
1: 刘毅爷让给张主席呢每家家躺在松井营协送把这唐继图没卡达里里卡格里及忙出年度拉给年度加入多当加的人也加几千亿家在我上目俺休送我们谢月有香港可有听基础可有大过啥子家人把一百大一把羊头一每将汉语东就按趟几把当北京汉语最多的把就一笔不把天不写更多也算把这有些对用力看加起比例处于出战员吧白马聪明对同龙我就让那北了南沙老虎东就代表彭俊雄啊美通垃圾熊也算把这用人主心智球队心智成就写下如意用力看个里对吧以后人际比如南沙老虎的就要代表彭俊雄月 lanyin tang, na la nyu zhu yung lang tang, jiang lang song jie jie tang nying jie guo xiong yung ni rinpar xiba de da ca ma, la ki me jia jia ka zhin yin xie song ba zhi. Yung xin ni tang zhong se te da xie jie bu chu yi chu zhang, li fang gi. Nindu jia mi nye xio zang a lor, za yi tuan bar zhun chi jia da kyung a xiba tang, xin bi yung ba de lu nga du mer, jia jia gu da ca du pa ni. Jia jie xin ru mang chu jia tong na da xin na, dian jia tang wa jie nga wi du du song yue jie song ba zhi. Nasa zhongqie chenggui qujia, li jiu giyu qubi li jiba, bai chun huai yi. Dere tangki tu yongju xiongwi hai jiang gabu xiong. Ma ge giyu qujia, tomi san du lan juwa mebir, la si piji jie tangju ya bu lingju yin xie songba zhi. Yung mre li du uyun hing kang, tu mu piji chuyi rinba yinbi zhu ri kong yu. Liu shi zhangki, la ki me jia donju nga tangji ba tang, mre ka ka mang zu di ki si ba yuwi, mun du qiu ji yin xie songba zhi. Zigun yu zhe jiang, de ge chu ya ya ta me ber po zhang po da li tang ji tu jin di ber jiang ke mang bu yue tang jin zhang jia gan tang lang bi tu yu guo wan mang bu ko ni de ge yin yang qi wei nan ba nyang su niu yi yue shan du ge yu guo wan zhang ping ge qin a bu qi jie quan ba yi me jia dong jiu an tang ji bi min di xue ji yin xie song ba ji
3: ha jiang ge ge bo xi da dou se dang zhong yang ge wo ti zang bu ge wo le an ga rang shuo ge ne peng jiong de ni ne nam sa la yo ta bu ge ne ta peng jiu qian ba xiong yo se
1: 啊，起码用个错的，你来买的吧。好像个那脾气大，业绩得看的是那中国共产党个二级干部要兄弟吧。祖国生日快乐！再次的嘞！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国万岁！祖国
2: ཁོ་བི་ཉེ་གེན་ལ་སྲ་ཤི་ཅུ་ཆུ་པ་དང་ལ་སེ་ལོ་རིན་དེ་སུ་ཡེ་བི་མེ་ཇ་ཆལོ་དེན་པ་ཤོ་ཅེ་བི་མན་དོ་ཏ་བི་ཡིན་རུ་དེ་དང་ངུ་སྲ་ཅེ་ལེ་དུ་ཤེ་ད་ཅུ་བི་ཚེ་ཅིན་ཉེ་ནེ་ཇ་དེན་ཡིན་པ་དང་ཇོམ་དང་ཡུ་ཀོ་བ་མན་པོ་ཤི་ལོ་རི་སི་ལི་དོ་ཡོ་ནེ་མེ་ཇ་ཆལོ་དེན་པ་ཤོ་ཅེ་བི་ཡིན་རུ་ད་ར་ལ་ཅེ་མེ་ zewa chuen ba xe yu ba re. Lasi zhong men, loba pinso je, media da nomen chung bi zewa chuen je, jada da nyam do nomen nyam zam je, ba xe jo ba yin xe xe ba re. Na cho zhong che do, media chelo ten ba xo je bi yin zhe de da ne, sen do ki jen bi za thong thong, nguye sa te we de ba xe yu. Daga ne, rong jar je saba to xue sa ku do, je jo xe bi yi chen che xe je, long xiu long kong de, wama ding ki long xiu long kong ye. Jaden ri, dagi lede mene, jadong la tagye tang, jetu lede ka hudao zhong ne, dwe chen ri, lene tensu xe gyu yu ba re. Jaka no ju tsoba bai zhong long xiu chen yu gong se, wama ding ka long xiu long kong ke rinba tong bi nyang zo wa, wangze xin ke, zatang tong ke long xiu chong ko tang, nye jang yu ji me jia chelo tenpa xio che bi, ye ge de dao tong di, boba chenpo xe jindu. Nga cui lene tensu xe ne, no ju tsoba de dao, xe xe toba xia ju ne, nga cui me jia la pui, men du zong xe de yin xe tsoba re. Loka meja chalo tenpa xo jebi yatsi mabo cheze de niwe chwe dewe jangdo cewa xe yueba tang. Yo degi nguan cha cheze je sahi cuan tao xe don yo yue. Nga ri su, rongo tenpi tong meja chalo tenpa xo jebi xiangbo ka yeba de yang. Koti yoko wa tang rongo xin ki kalo wa mongbo xe xue sar jo yueba re. Kalo wa, xan yu gin je, meja chalo tenpa xo jebi xiangbo tong de singgu chenpo te xiong. Jatian la meja chalo tenpa yongju mendu xiuju yin xie xie ba re. Loka zhongmele nima wizi je, sigo ke nga tso genge je xiego tong chenpo xie jindu. Loba to, menba ten gui di ta debondu la. Teji zhoza zesi kuyu jang ha jang ki yobondu, nga tso meja tongju nga tong je ba dang, mamo de la kubi mendu xiuju yin xie xie ba re. Gomo chandu zhongku to lowe namba zha xin, reting ke meja chalo tenpa xiu je bi, lo zhen ya yi wo, chang yu ki yon yin la mando zhawi kanyi dama ka yu ba tam. Sambi yon yin la, cuan don zhame je dacha ka yu. Jati tong che to, mari kao ki mongso je zhong nong tue bi, go ye jati, deshi dimi cowa tue lo po wa tam, me jia je chung ka la tenri xiu yu. chandu zhuwa jabin jie, nga chandu tsuwa xian ne lo jo jen zhuwa jindu, chandu nyundu qianbo xiong du la, tsuwa ngoma nire yi yao dun zhuwa jindu ji sumba ri.
4: Mo tsu ge jie ku ge ka ting ge mo tsu tsuwa ge nian zha, dana yin zhuwa lan tong nian zha, miri tun zhu wu wa, kan chi ten ni ya jie ya mo sung yu, dana kuwa man se ge jie ya mo tam ri ten xie, jie ku la ka ting qie yi xiuwa.
2: Redding ki meja chilo tenpa hyo chi bi xiangbo ne santui pu chu cui la chi meja la chungbi zewa yinba tang, la chi meja la donjo ngatong jeba tang, mamu de la kui bi mendi hyo jing yin. Tenda cho para santui gong sa dama lalo du yo xin, dui chi chi namba jile chu cha dui. Zhonghua mamu xintui jia ka o nye ne lo duch de ding ko wa tenri hyo chi. Shida cho bi ci jing yin santui gong sa la tenri chi xe guo bi xin mamu mong cho cui. Meja mayu je chungka la ga ten xe ge yue.
1: Ja tun re tu nung di chi chu jia yung pa la ju ling ki na. Mare jia mi sa chi ju dinbi xiong mung longa lhamin cha tuen cha za wu nga xe ge yue. Nien je dinbi lhamin ju ko ling ki na cha ge. Ja ka rinbi ngui mi xiu ya ri nien lhamu de. Xin ling ka ka di tu cha tuen xe bi. Di gi cha ci si ri ni yu gu sun ju wa ta. Zhong gu sa pa u nien ni lu dun ju tuen du ko war ting ri xiu yue. La si zong jia lu kang tu. Ja tuen jia mang cu ri za cha tuen chu jia tu bi bi ge yue.
5: Da di ge wo u nye we. Ngon tu ken go di ge ung do lian. Temo yong yin. Temo chen bu dun. Tu san sem zhe me bje. Kiu shi la tu. Ge go mi to chi chen na shi ju yin.
1: La si zong ka ka mang chui jiu za cu bi. Rang zo rang chen si bi lin ci ji. Du ra sa par du ba tang. La ki me jia la du lu po yue. Lu yang da gui zha. Ta mi di zha ki jia. Sa yu ngui su. Zha hi qiang yang gan nang bi ke yue.
6: Guo jing jie kuan lo.
7: Di di jing di temo di ha chang di yao du. Ta ge go u nyin na lo mo dun chi dun du kui. Ka zhu ngan ta temo zhe dun chi yao re.
1: ただ、そう、たらかにめば。ラザ中期というのでき去、与途満中就ずつとび、茶店ば、千南追記。茶店ら茶店集中行為、千南派遣がぶしょ。ロガラ店に迷う目じゃ衝から、茶費でれ許地人へ送ばじ。別用店最感動茶店で、目じゃ衝から店で許し行くべわた。行くべよと、茶だじゃ野球団、来遊茶で、民達貴さそう茶で行けばまじ。だどん냥이
8: 中文大约过母牛为一万个月八日。如果我龙记长期，店内白酒店最看到家庭这些个休息行为还将搞不消。店内单位每家了面对休息比落地了还将搞不消。每家端酒按汤几百休息上八日。那种拉萨皮，该注意落着三对三小刚事儿吃一月。俺的三个肉多种不就看呢？出个去肉样进就可大对呢。大门穷就悠悠些的，娘多乐意到呢。每家满月了面对休息八日。肉多做不就看个当做休息员吧。 工资到这面，家计人肉就啰嗦当，没得听这啰嗦，轻易将应个啰嗦给娘这些的。出个做了家计人肉当，听着娘肉就喜军家把小军人先送把这。那就中期你们总结，家对人在茶团当，留在水果边呢，咱们让做让茶席边协助局，每家了将为再挖村把当。
1: 在到底别错儿，对吧？朋友吧，这罗家中间兄弟中间，没在刚刚有被某处几对双娘的你说，绝对作为娘追做错年的，来得不去，应该错了拉大扎这些把当，控制错儿，脱口些的，应该作为当的使用个多个大作息，错儿些也把这，那就中间你们做的可家日子人么，别忙三着急，让做让茶席别人再带大的，俺做忙做家，第些的别错，我也接送把这。
9: 我现在就是现在，我刚才在引导中国的党各地引导，没有压倒压制人家，人家民主的虚伪。
10: 这不能把天天看给三九年的预测。
11: 第二，我们三九签订了，就是针对APP了，是不？
10: 俺从三年家用。
11: 从人家用。

0: Geling la, pas lin sa. Mana step. Yong la. Hori. Toz na me wana za sa su na. Kirang ge ying ge de ge lo zu zu da de de go na song ji de be. Yong la.
1: Ye ye ye.
2: Ma lu da.
1: Da zhe shi da shi rong zhe. Su su su su.
2: Su su. Su su. Da
1: da shi. Su su.
2: Rong zhe. Ru.
1: Ge da zhe shi da shi rong zhe. Xin ge ni de zu ge.
2: Yong
1: zhe.
3: Su su. Shi ma na da.
2: Ying
3: ji de be. Ni ya zhong bai gu yi. Pa mo da ka tor xia. Ma zu sa mo ku mi ni yi xi ga zhu ni yi.
1: 你姐姐巴士眼家女人这是呗你巴士牛逼巴士民族不张嘛巴士有马的拖不住巴士人家电视有马的巴士面拍球怎么了
3: 巴拉你也贴的
0: 天灵了美国团长起给

0: ki tang wei, mang bian suwei chui zai ju yi sun shu pe yu pshi. Chen xin li nguyen para, nilu yu dawa tangbo ne, ye bai para, sar nian jie wei zhi yu cong su chen zong qie bi yu bop, guo tong juru, qi zhi nga dong ngab ki simba tha, kasab zhe ba li mi rin tong juru ni tha, qi tong me ge ge ra pen pa top yu pshi. Tie nang lang gu sar nian jie zi, qi ngab ki sum ju suya nga ca, sum simba tha, kya gam tha, kui zhi chu gor su ki kim ju lok che sar nian jie zi, qi guo dong gya da xip ju xian nga ca ge tha, chen zin tha rin nian tuan zi sa ba, ngo chang tong juru, jik ca le gu ge nyu ju che pshi. Zaijiu ngubu sanyin jiewe siju sabi kuiji wo, chintong riki jikje tanga, nujiu chewe rimden kimju lokche so sizong chize gyonyuru parwa tanga. Nuyi sabi gujiu langoro ki, gujiu langoro sizong chize chwe sungu we durze dawa nga duma ra gyaja chuju leke yubshi. Sargoybe, kengam kuryu buwne shido chebar shina, geyon kengam sungyong mardi ki longe sungyong penje jeshib nidu likchub chungwa tanga, zonye kuygo mardi nangi kengam nenzu dendo likpe chung yubshi. Rangye ki kengam sungyong ki mardi yewewe kya kyun jile nguwe zhu che sumji churgu simba tanga. Kamse mardi ki kamse kikab saje kya kyun nang sungwe turse kya je sumju le keyu. Jeshib che jile nguwe mbara, jiju benjur sayu ki mardi nangkong ki chuge kengwe chotewe chine gyun du lasu chungwa tanga. Maju gyugong ki mardi chunggu chuzi sowe nubwe duencha kya je nishabge ca chu tor chingyu. Sobyo sadu mardi nangki zune kengwe la sungyab tubze kya je ge ca duyun parwa tanga. Chile rigyu ki kengwe nama rinxin la sungyong chinyu chiru chinba. Tsongo gyu ki kya zui rinxin tsongcham dawyu changboro mangdu chinba. Jingjing ji tan jiju suzum ku, yu gao kukjian ku jie sarbi shukji chiebe gyamzhung wo, mardi ki chinyu dendo tordong chung yubshi. Ishi ye lu zi rinzo gabchung iba tsongmyo iba tan, shurin da zi nyamzi sobe tatur nang. Zhuji yi tan, limang chile chubi chunggui ruga la, sergi dangman toba tan cha. Chilu yinu ni sabge lu, lo zan chilu ao zan zhenzo ki zhenshu topdan rapshi. Pyumen bo zan ki jike ngab zhunga ji rinbe tatur nang, wu yu ki sergi dangman lang yubshi. Pyumen ki kuzhu cega takju zhendur nang, chen lin ki sergi dangman lang bata, xu lin xi yi sangi dangman lang bashi. Pyumen ki zere gangor zhendur nang, yuan li yuan ki ang tangbu lang bata, jang yu lu yi sangi dangman lang yubshi. Mbege zhendur nang, Niu xin ren ki, pyu mei ki jiki nish sabge yen ki zhenzu nang sergi dangma lan yubshi. Jizai jing nian ki gongmu chiebe chazi zhenduru nang, zhang yue tong ki, pyu mei su zhong ki sergi dangma lan yubatini. Zhonggui chazi zhuwa la, eshi ye lu zhen zhenzu to rakbe mei gier ki sergi dangma tangbu tishi. Gibe nyurgyo chazi taduru nang, chushu hong ki, garja xi ca duyunjik xi yi chungze tohne sergi dangma lan yubshi.
1: Gedung ki nyesu rin, rangye le shukin tibe chenglong ki, changsha sakwe ka chigi, chwe seng to shu angzha, jiong ya sengpe mi bata. Hwa bai ne, jiju lukyu sakwe parki, chwe seng to shu ya, angzha nishu ye me le sengpe mi bata. Hwa na sakwe ki chwe seng rimxin parki. Gedung ki nyesu rin, changchong sakwe tu, yu gore gyo na, namchi yao yub rin. Jizi sumta xin ni, lo cho su, nam tiba ta, chabu pa gyu namxi dingyu yinbe, gedun rin, yu gu da pip gen cu, chi la pip du, che li so namgyu ta, lang guo tie zang dang ni, dian jia li yi sam namgyu, chen gu shu gu yin. Rangge ki, gedun nyur zi, gyok be, chu di nu su, chu zu tong ma ti, Guangdong, Zhao Qing, Liang Jiang, Tian su, Li Xi Chu, Zu su zhi jiu qie sin yu. Lian Xi Jin Yong, Nian Dong Gian Mei Nü Sa Dun Lü Luo Dui Tu, Chao Yong Ne, Jue Wu Cu Tu Su Yu Ta. Luo Dan Nü Ge Zang Ma Du Tong Jiu Ni Shi Zi Ji La, Zhen Ju Tu Ne. Ti Zong Su, Ying Ni Tian Qiu Zhuan Qi Jia Du Gu Zhu Zang, Qi Bu Qi Nong Tu Dong Tu Bu Yu Zhi.
0: Ni Xian Nang, Qi Jie Du Jia Du Ran Ye Ji Xiong Zu Kang Ka Ki, Ni Lian Du Zu Suo Ba Suo Qie Ne. Zhong Gu Sa Ba Wu Nian Ne Luo Dui Ju Tu Tu Ko Wa La Dian Zhe Xu Bu Shi. Ge Ge Mang Bu Guan Zhen Ki, Zhong Gu Le Ji Mi Ge La Tuo Bi Chung Zhe La, Dian Zhe Kan Li Na Ma Ta. Chong Nibu Kukong Ka Ki Zazho Nyamle Te Rigu Qinpu Qixin Yubshi.
1: Ursu Jadu Zhonggu Xiongzab Khan Ki Gedung Le Suwa Shuwe Nenlin Chongzu Chobta Ursu Liri Ka Ki Minna Chekdong Lhazam Duzho Le Shu Yubta. Khonzu Zhonggu Sabar Tobe Labchi Chumze Ta Uzhong Gekab Nibu Zazho Nyamle La Ngakchi Shubzi. Ursu Gekab Chuzo Wome Zhuzi Xiongba Tangbo. Melin Ni Koki Dilu Jin Nga Bar, Sen Jing Pu Jing Ta, Zhu Xi Jinping War, Zhong Wei Kim Jin Zha Zhuan Nyam Lei Gi, Qing Yi Mu Tu Na Gan Che Gu, Xi Ba Jik Tun Chong Yu Bei, Ge Gem Ni Wei Mi Man Gi Zha Zhuan, Mi Zhen Lian Mi Zhen Lian, Gun Jing Tu Gu Zhuo Yu Ji Song Ji. Wu Su Yu Chui Zuo Kong Mei, Ge Ji Tun Ji Wen Lian Gan Gi Zhu Xi Xu Ba Tang Bo, Jin Ni Su Ki, 巴克斯真图加对中国雄策看起，你对，解决了点子学位，那人从的操呢？中国东江安滩解不永久的面对学不着。巴克斯真给司令，下不起，写立起，中国解决个参数，你呢？是讲职位，这是习近平他，拉不起中国密码了，他上那么大个面对学习。这是习近平给天上点别物质我，中国重点请不投票，重点提大个，怎么能解决看了火神经月？巴克斯真给中国谈讲图，推着三板，不中给两万极端操作组队越级送不着。 你听，老师家对中国雄策看起，解决了那点虚伪，从头操不塌。老师立即看给明年，中国批给了特别重视了，才推定叫难月。老师密码三七档中央七十九个月，我来拉开分歧，究竟人际严重区别，全国各地话，老师解构第一，刚才解构呢，刚才这位解构了全国穷月。你问刘娜？ 中国密特人类团全部说给开过呢，从这也不特别别，这是第六学语言写什么的。老阿弗里卡家对中国雄策看给操办，解决了点这学位，从头讲出去。前段车站不是他，人脸差不多是不他，这是么亏本？中国他阿弗里给这娃俺们说的这个面对学业不的，老阿弗里给深深说吧，没得能力。
0: 俄罗斯军人部已经在今年俄罗斯罗将军韩格里雄泽康基各这列子不公呢，韩格里俄罗斯军人部把俄国列车国别，浪迹对面退了，可动差不多他。亚连洛维文呢，俄罗斯以莫斯科罗将军韩格里雄泽康圣彼得堡他。 卡山图家对三年雄泽康给列顿把卡级，萨古尔尼能拆规别是挖掉不是。今天过把了，韩格里以俄罗斯亲战列顿把注意，外延年亲战几千列给路线不提，他追当不是。韩格里他俄罗斯平均亲战列顿把比这前级，韩格里亲战比几在今年以三十行囊，韩格里以亲战杂差度当对面接些不是。 而年就是土鸡在今年，而必须写给各级农场的，而为下了口土，没出入冬的动物，出对昂松不动物嘛是，可以提了。我们七里可能给不越界些不是，三九能，罗斯福当前去没出题，今都个别菜你去对人，家里富人也难看彻底，确实是两根主角也不是，他这而且没中人，为下了口土过着钱也不是，也没胡塞朝这去。 苏德俄罗斯基在今年也免去解释三纳塔、三德行间，他以此行间所属月别，胡塞基长这边，全程前边亏了卡多年，结果切足些不是。胡塞长这基记在今年，明明能做他真的解题，也免一定的月别，苏德俄罗斯基做这前边几个门别，人家马基矛盾只归了结果切不赢些些不是，几个门别人家马基记在今年。 胡塞长街区苏德俄罗斯基隆隆区的月饼重开了，还没什么写的他，库存那片别真的他明明能做干完，多少万银些些不是。虽是卡隆德西不自然他，新竹理工区就在今年涨别，新竹年初能。关于康普在牛蛙滩第六季的阿不奈古巴帕拉，插花七百斤起。虽是卡隆提，今年到你三个月到我九不奈，今年到你四周六到我古巴帕拉，全开吧。
2: 加着我擦我用度起码疼，用度着在六月头给俺也不生病月别，今年到你四季老年，今年到你生日六，加着我擦过疼，你娃儿家里又不是，今年到你生日老年，今年到你四周六人，岁岁吃肉，今日休息，加着你休息，用度钱又不是。中国三十七毛了，日龙拉肚子，算你们娘不买。
1: 三九个九头，俺娘子娘头，家养别中国三十七毛，嘴巴儿几个舌头。

0: 我是要写了的，几对钱也要买的啦，几对钱也要买的。你可还是别去当土人，你为了搞不起的，我不打六块钢给龙珠怎么一把了？台湾天气水的，米通起来吃对，让个爸爸穷的，错交不起。俺做了这天气，期间米了，那里需要个七块钱的，俺打了不贪贵，短打个钱去。
1: 陆继阳姐，你吐露了三百元不团长，老不上，给不露了别去。没忙活的这段了，俺什么时候交去了？娘妈不是查穷，
0: 交不起呢，没通讯去了。
1: 然了，他还是普通等个些，你不打，人工买不起。
0: 前三年，几万年能没得给。
2: 搁多点这橘蘑菇呗，他们是傻逼。让给郭翠松哎。你，郭翠头先生。啊，大姐下，我到是到去，看哪些东西的，你让谁？你都都是不是东西，辛苦一大。哼。
3: 罢了，就前面这一段，这里你看那鲍鱼就该吃过。
4: 鲍鱼山呢，别的你不知道，抓！Less。大厨，Less。清晨一个团大的，休息区看见大家在吃啥香？清晨一个跟一边，跟脚贴着连坐间，那年龙九年过数，经过去，给吃面具南茶，六大吃啥香？
0: 当不得，可最猛些就是肉皮，猛些就给，在外吃的木团吃下，一年温习吃些一个缺你大米多，可多些皮呢，贴出连做给吃些一个买卖的催货，面具过做下。可最你妈来，咱们这还些都是过去吃下，第年周继续上，到年节些呢，第几个是？回去
1: 了，第没了，哪个抢是下不着吧？清晨一了，我那这个年岁有呢。
4: 你这当官的是，听不到，你这可是当官的当官的，你来当官。其实我明年还要签约呢，你做我们再去看再签的，搞团吃活的。确实就看见，贴子连做一直是对，今朝一夜公司前面那些开团没多，一年去当个轻是不？确实提示了，帮大家催单，大家才把退租人不过时。年五年，你看几个，得看一下。
0: 看到了，错过前面，前面用生病，听这些呢，看到给军队来个，你给别，没钱，等到看到给了手给你们收拾。
4: 哼，你可不都说，这边了，让来讲，该也也怕内陆的先生，俺听不落的气源。
0: 俺可能看这几个人没命的，你上不当也要骂人了，上不登街面，你出事吃亏也来个的，要不就吃人。
4: 看到给你把都光不闲那回事，是不是被招了？
0: 趁新街可不用吧，就咱兄弟们的店家，老大大团购吃不来，光是新年没去年，拉不拢钱就呢，肯定挣谁？今年几十年些呢？第三年给挣住谁？看人家我们这嘴里拿回事的，你看人家坚持谁？哼，让给我一起吃不下去。既然说光是新年看妈妈吃不赢呢，俺家不就吃血吃不起？哎。
5: 小七，小七，多谢大叔，给我吃。
6: Less。
5: 给我。什么操作说的？阿家进入个，你将俺们徐镇个，让给陆总监呢，全部都得意自己。给我中，我大钱的话。罢了。
6: 你也想在上面阿家进入个性格的啥嘛？就俺最近拿来劝我的话，
5: 阿家进入老总也不是不要的，都有一次了，干不出去了，是当不得。
6: 钱上个去，全国的这都罢了。你吃下去，既然给阿家进入你们都经常啥不行这一呗？
5: 可就嘛就要，最最多。你进入。 别琢磨这个月。
1: nga zu nizan chi ta kye yo ma shi.
2: Che na nga lo de su. Bala, asa jin ru ya gu du de, si ge di kar kar du da, sem zu kwe min du, kanda, nye chen de kina ni, chang pu chen de min du. Kiran ge, si ge jam zi chi cho da, nye ma chen ni kye chen chi ge, po me rang la te gui chi du, di rang la chi sung di zhub chi ge re sung xia. Kye si kiran asa jin ru da jibu yin na, kiran ge pa kui gui shum chung che hua kye ri. Di tui gyo bi jie ne chi cha bar da, nga ye ka gu yung ge ri.
1: Rang gui bi su su lop chung ya hu ma chep chi, nga chi du kya chi ya khar du. Nye rang chi ya ma chung we. Nye jing ru, ma re chung mo zi ge yu. Ma xin ne, jing ru ba la, nye ki gen yin ba, rang ge xin si ru ba. Ma zu min zan chi ta kye yu ma ri.
2: Da yu shu, asa jing ru gwar chi ming, gye meng la gwar chi du.
1: Gye meng la khar chi du.
2: Nye xin ya chi na, gye meng la ge, kiran la gu bu chi be ma chi, te gui shi ra chi gi.
1: Ma da kien zu yu gye meng la, kien ting ni sum chi le tu nyu me. Ma te gui chi ge sa si re.
2: Nye kiran ge si ji da chi chi, cha san chi le bi yin, di ne chi, kiran kong ge sem nang ge, po kyo ga gyur xia.
1: Rang ge gye meng la la khar chi ba.
2: Xian da kye xie me, mi nye da zing bu da, bion nye zing bu, kan da, bion nye to bu da, la chi to bu, zhang zhe du yu mo le ne, chi ling ma re si xie bing.
1: Rang ge da ba, chi li nye guar zhaman zhi xie yu be, nye mi du yu le, nye guar zhaman zhi ma xie si xie ma chung we. San wan chi le, kia rea nye gu yor da.
2: Nye, o gu da lung ge nga xie bu da, cha to ne nye bu te zui gang le, tui bu dao zi xie ge bing. Di, kye chen bu kye ma zhi, zu wo de gye meng la da, lo zhao samu yi qie si. Kanta nye xe na gye meng la, asa jin ru le ya ga.
1: Kanta nye xe na, rang gyo xo xe sa gu gui, dine nye rang lab zha gye gu.
3: Ha, Xiao Lin, ya shi da. Xiao Lin,
4: la.
3: Ma zo chok da, ten le dong bu gong si xia be, ma zhu yu zhe nang zhi gi. Kian jia chukuya ya, zhe xie shi. Ma zu suo suo, chukuya ma shi.
4: Ma zu gong si chua, luo dui ma qiong gui zha zang. Ma zu deng ni neng xiu dan cha bi.
3: Hehe, yin ji ma shi. Tan de xi du nang zhi, liao gu ma bu xi zhe le, chua qiong gui shi bi.
4: Oh, xi zhe ne zu, ni ye se xie ma qiong, di kong ren wu zhi ge gong zu zhi.
3: Oh, jian ting zhe xi, zhang ge chukuya bo dong kian ji di, nga shi ting da.
4: Kian jia chim tu pu lu yao ma shi.
3: So bei dinbi na la, lia gui kian jie chang ma. Chim dun bu, zhe xun ya za qi si, le biu ma shi bei.
4: Qie ne, jir dang gi lia gu mian zhuo, ge qi lia gu chang ma jigib jing la qia liu zhi.
3: Pari na.
4: Jigib jing la ge, kian jie tie zu cong tun gi san wang da zhuo yu zang, qi le ma xia bei qie tu, chen bu xin da ge zhe xu qi rima ju ru sung gui.
3: Jis, ge qing ma shi, nye ta ga si qi pi, ra qin zhi ba.
4: Yes, qian de zhu yi da.

0: ngazhe pige guo qie sa, de mi se gong zhe ka xie xu, jie ma zhong ge si xiong ge, ne le tun du da, wu zhi na ba gu le ha du. Le le lang ga pi a, chang ma su su bo le shang shi. Ba la. Feng Lu, yan dou lo, nem zhu fang zhuo xia. Fang da xing ge, ni dou chi li xia. Feng Lu ge, kan zhu mo zhu xie mei sa, sem zhe le ge.
1: Zhao
0: Ying gni chu
2: shan
0: da zhu
2: 他们也是了。给他给自己用费，得可就需要的。我对不起，每次喝些的都是车马的。
0: 没事吧？我从前没说啥，我没做什么。给他打赌不行了，帮不起他，还不多。帮他去，拉三六九毛多。你把那么你开始自己喝些，拉三六九毛多。给他说，只要喝的呢，你还敢说出去？

0: Nyema rangge, nga uzu kipse bidu ne, nye nimji, nga lo yungu isa, rang xian yu yu.
1: Qian zhan xu da, mui guo suo guo.
0: Suo di, nye xu du mdu, rang la mui yu bei. Ci ji rang yi, li xin tong gang ge sa chi di zuo ni yu ma shi.
1: Sachi zo ma zo, rangda zi wa do zi yu ma shi. Li xin zo bu, rangge xie ba cha xia ya yu ma da.
0: Nye xie ba cha xia wu na, qian mo du mdu, yi qie bu gui. Rangda zhang li xin, dong tu ca bu ru, nye xie bu no mu suan.
1: Qian na nga cian na pian tong ma shi. Gong si da, sa, nye la ba mian, rangda zi yu na zhang li xin cui xu.
0: Nye xin gu yu. 罗迪格那了,让给咱们这钱呢,他们得张立新给国当姐,有大王家,开铁西没不下不着。你也看了说,那个让了孙不随没有,让刚往铁姐,他人生三级主了,下面呢,张立新自己给,你也就这些了呢,让给铁西马这边说,你也让了那些马这。
1: 卡的意思?
0: 宁水了,年那么着去,罗记了拥抱,这家子的,能大有吗这?这次让给开门的不接,张立新去了拦截。那最难的啥子的,那虽然拉比呢,你让送给我接头目多。三门两回去东西。三门口说呢,俺可把接不去。第二年重印明强的。
2: 爹给不能见面。好这,说吧的,你也过面的。你也让财务什么的,特别不能这情况是。老弟给拿着让给,卡不着拿不起来啥不着。三门里好许多。
3: 红豆,主管大。
4: 啊,要着。

0: Tschüss.
1: Ying. Putanke jedo.
2: Shao Yan ge bu yao de yi. Ran lo de bu qi. Ran dan de zong gan ne tun zhou song za, nian su sui liao qi.
3: Shi. Gu zu ran li ji bu yao de. Zhuo de.
1: Shi zhuo.
2: Gu da. Kang bu sai bei di mi. Ran ge ce san tu san xi dan jie. Bu. Lao dou ka ba ge chuo chuo yin. Liao ge yin ne zhuo qi a.
1: 阿家准住了还是行，打主意的，嗯，刘阿家。

0: Kongi ngal gege genbe, nga chungdu dugushi ra tonchu. Ine, lo yaya le du, Kongi chone samrushitan du, Kongi dada manja chung. Tantada du, Kongi ngi jayashidu. Gubdu du Kongi, tuksem jobi kyuni yuki mari. Didu, tsuwa gange chenpo sonza. Kong le sam xie da da duo qie agi, sam le kong nye yo ma ri. Ran ge ba la le. Kong zhe se du ge.
1: Kong zhe se ge. Kong da ba la lo ga ri.
0: Gyu rin bu qin su na ran ge xing ri. Mi ji le kong zhe qian na. 现在了修监听嘛的，伊呢说说修监听的，灰灰，阿妹在哪了？让破桥去的，天安阿妹独立土的，阿妹让伊去哟，天安给阿妹来独立桥要的。

0: 美丽加塔永久别尊切个银系送不着。天湾各队接单吧。王斌中期，这个书记习近平给给团年龄层队团送些开金单位，按错了生活切不贴不穷。给各级局他美丽加塔永远团中加切不月吧，一起切不穷。按错中国陆个停车间去批给一轮别团，每个库不机构永久送给切个银系送不着。 阶段推进人康萨尔孙秀贵清醒业务者，闽南给日期高他，虽然人年年七不少，七五拿错出阶段阶段清醒业务者。阶段也是人，毕竟给那么多我们去亏托，三七看的用为越过完，吃松就拉咱，提俺娘总钱呢，拉都给大起的，半年七不少钱呢，每个差给狂别用钱，面对需要者。 怎么能给人类那些鼓浪鱼头越过不去插掉了倒数切的中国三百冲压了面对需要者？甘肃民勤总统闽南给其他追不少，且我拿错别呢，其他给增强，让着切业者。贵州力保总统闽南给日区出具体怎么能给人群那些给增强了，让着切业者？阶段也是人。 海南土加翠顶呢，刚才盘谈，可以呢，拿在盘，如果确实拿错都有人。三亚，梧州林清土，如果我忙不约不谈，也是人谈不了，没超多两三四个月不人。如果话于冰溪，看上中国村党土越多，每个月就上不高兴，阶段感动前面，什么人包不钱不给个多，接送不人。 山东临清土闽南区秘书长部长土三年级开店新设了热塔。江苏金湖路闽南区怀去床垫土具体随军给城西道所前边。四川新津区南河鄂尼土四川滩重庆区我们学校杨林塔人类穿不贴阶段推进人闽南区越过七十三万儿去了业绩。浙江德清区南充土。 所谓是对谈，我们学校所在随军的形势少了，场面还将搞不起个业绩。如果话罗英清一，这个那位苏州人得有多难，随军的形势拿错了两日七个多遍，阶段给他们什么多接送不着。上海以黄浦漳浦漳浦老魏那把扎，第六上海以参赛的决定作为越过出身他，人类出名，人归少，才没运气给那么上不得业绩。天津。 海河路，洛州拿错了大四岁月台，长期去南大、金口、日州那边去越外套，我们把钱呗。如果不去，大我谈半年少七千元不值。这次今年去参谋湖北武汉托，小半班月七八百元，江西南昌去阶段给小半班月广场，赣江罗贯州出控所操月不值。
1: 江西南昌去阶段给小半班月长期提了，推进给南北庆业务者。香港土，这次今年给参谋阶段给小半班月插队前一步谈，小半送至他站，味道里也出个参观土推进的半年，香港给阶段那把臭豆当业务者。澳门去家小半给插队谈，日在广州少给南边谈呢，中国三不五年呢，老头就断断垮垮，顶着学不谈，连日看给忙做给推门谈，每个差给狂别谈，迷茫第几点别面对学业务者。阶段给安水人，阶段给三十万部，直接亏土越过了万部月不谈，越过了万次，穷水点么谈着，直接人都不了，娘们才学不谁。贵州以直接亏土阶段人越过了万部月不谈，薪水各种去吃水怎么停息给位，陈素康能，俺老来越过了万都送怎么给忙完月。留守日为各位增长亏土，英雄南北人类越过了其实月不谈，贵阳江九人类城镇就在康能，哎哎，老子了点呢，江九给那 be lem shu ju marma tangjian ta sarje tianzu kang so su jue ne mo zhu ge long de qi ren qie yu shi zhe jiang chang xin du yue be se ji ma de xi be su zhe me gu kang qi chen su kang ni zhe ju lu ju ku du nian za cha sang xue ta xi yuan qi xue ji sarje ne xu xi yin be ge ren ge zui jing ni de zhe ba ren ni xu ze mi dian dong ge zui su yu Sarjie Nezhu du Chagbi Sanxie Yeang ki Tocho Zinzhong Kui Tu Mingze Demgyu Yubatang Nangduan Piusum Sobi Sarjie Demgyu Ki Shibzhong Sobu Mangbu Loga Gu Yubshi Shibzhong Sobi Loma Cuyuan Xuan Ki Sarjie Wa Genzhe Cuy Chata Nguna La Dianne Tengi Tudi Zunlian Che Yu Turib sabi loma shiki nguwe ne, gyangkyu gingin toblo la nge ne, gyagib la sishu chubu gyo nge yin xie sumshi. Changsu nanjin, yu hua tai nguwe shi bawe chensu kang nang, sarje judun zu yu shibchong chigu bie xing. Yuguru we sarje, nyanzom kirdun che di, temi gyudubshu nyam su len yubshi. Gyadu nge ze rin yuguru wa midin chi nishul ha la, nilin shu tupso yubshi. Zanjong kuyu kaa ki seje wa mangdu tangwa ta, lemdi li zhe so che ne, nyam guyu nyam len chi xie che lu tang yubshi. Tsungwe yuanzi chongki bardi nye ta sungkara chigi nyingdub chensu kang nang yuebe, ngari ta lukyu jeshi tohne, censhib le dunba gerib tsu, sadoro shi tsuba ta, gegib ki keje kozun tuyebe nyingdub ngungi yuebe, yuguru we gyun chegyum ebshi. Rangye du tayo sarje zanjong ku sungbil hazam ta, togo chebe po mizhung we sarje ringwe chisum ta chodong yueba, pochokbe sarje ringwe chigyal hazam yuebshi. Sarje zanjong kuen ni, geje rinu ki lopsu donsa ta, shunu lu zhung cui shibzhong qiza kejian shigin la, rinne yugor ki chumra kejian shigin yibshi.
0: Zhonghua yi pyochong suigyun rinne ni, zhonghua mi rigi sanbe dinsa shigri. Gedeo rinki, jenji qiwo kegi mingnan ki zhonggu namba xiebe na, suigyun rinne ki zhonggu war jimbe, dingsui ta, dupshu ngunba chegu yibshi. Sakwebe, shanxi ne yongwe yugor wa, xu zhao yang ta, huang qian rui, guo yang la, 俺做他的解决人给经济理财系所系月，开给中国南部西部天康熙的文件能够约谈，写出吧。徐朝阳去，俺做人一个权钱越南，那我手中养月边，天天中国南部人接送不着。甘肃东华的杨伟越过完，蔡丁汉去，俺做门路到南具体，随军人内列出边，你们有了两名钱不也写送不着。 河北石家庄的永北越国五十个，他的退休，闽南去了越国的永久的搞不七个月，越国的永呢，那我手中所有，中国人内的永久七个月接送不着。山西忻州的永北越国娃，高泉泉去青阳城市天涯，杭山国不西都接送不着。天津的崇明张方瑞，中国娃忙去哇，日区南北国铁燃烧水自动村把七个月。 来了，日末点呢，人一个，绝对别给这那么村把七个月。旁边人一个出个成功，拿了卡拉水月，三碗小鸡，萝卜馒头，天干人一，看出全部都去送个面。中国苏里老亲给老妈，挨个妹妹，到位。西西大娃出到乡，姜太人人呀，看不起。俺他的同位大娃提，朋友都约呗，俺阿姆那个家，石头，空给俺来，全是馒头。 中国人啊，我那年不多接送不着。江苏苏州的永北越国娃，陈旭旭的，俺他罗给起呢，罗林卓英，给起着，俺做中国七队罗么那么，老是听讲，俺去中国年久点别拉大车之前呢，给起差不那么了追个月，铁打车子，中国人呢，举笔钱就是偏不越接送不着。福建泉州一崇明。 洪雪梅姨，俺做草娃建设三十天一套，俺做肯定用它。俺做早娃天扛着月不现钱，那天扛车中炸过米接送不着。湖南长沙的永北越国娃蔡碧姨，俺了陪嫁什么天呢？天天给来个，天天钱草天着。那么参加，寻大天的签约，给个当中俺谈改变，俺做土地扩了有几个月。 越国都要呢，让人每个一岁军人来了，舆论切不赢。这是习近平给你现况，二日村镇批不他。改革前面七日出，每日给报新闻个月，我来改革他，结束紧张情况他。俺做参谋，改革批给单位，千万少过来。人一个女吧，抗议短过，写送不着。毕竟个村民，他选去，俺村民给当中俺谈改变，面对许个人写送不着。 三个月给一个培训人家呢，写到七八十行呢。人家去四处，吃到日本什么端呢？习俗来着，并不是人家永久的解决了解决一把他。团结习俗来着，贴新旧设备吃过他，听着不熟知，人家吃点说吃了习俗团来扩展他，扩展扩展他，人家定是托不切吧。作为习俗来着，贴跟随习俗，再就可是那么长，那得了钱的，出面了，本来习俗就不需要切入当中运行。 这段切记，三只塔我是说的，先就跟送，先就切入当月经。培建筑高楼为苏来去三只拉里亚培建切的，三边塔对岸东北拉里亚培建切呢，团结协助来里苏来林区图西草角落这段切套。甘肃塔普局所作为协助来里去三只角角跟送切入水，入住人心去我老的四九几六八准备看的切呢。 昨天托参赛协助他，苏州金针所提供他提醒，人类越国的他留在所了解表的结局不是。
1: Dilu lo deo tu, rangye ki shepshu le re ki, benjaro panyo yongyuru le gen buze te, gyaje chuchir ju ca jik simgyu yue be, lo kongma tang tu na, gyaje ne, nga ca gui towa yu shi.
0: Zhongkui so chun ta nyu chub nyam zhe lian gang ki, yong zha chebe cheng shi sa shu le xing na, dilu dao tangbo ne gebe par, gen nang ki so chui gui wo ji cha ne, denpa chung ta, tuyo ne rinpo che ne, ngun so ri ki chub zui li zhe che gyur gu chi tu ba, kwa chui ge ling nu ba, gyun tu tor chenpa che chung yu shi. 到他们的给别牌给用给基础手中给几人堂国统就吃你给是不是什么差出穷体提出不来给这西差古盘的国国主主军队列席于到给牌所令外部手中提出不来给这西差古盘行拉在特别手中堂出见面对主不落蓝成经天在说国内三边我所这个地球女吧我先提不提语 崇明在聚所准军队派行到他们的给别派参不谈崇明我所跟进给几波推送不来给这松差西派的难过假期到他在聚西区团结起个国别单位崇明在聚外部所准国国军队七十七月中国所准七零点那个主任刘玉环看 苏主席孟西之国他跟进主任朝啊共有推过仓的单位苏主席跨主席给领女不谈金用
1: ཕབདེན་ཐོ་ཡ་པེ་ཆུང་ཐ་ཉམ་ཅེ་གེན་ཅེན་གོ་ཉོ་གེ་ཁབ་དང་ཐ་གེ་ཅེ་སོ་ཅུ་ཅུ་ལམ་གྱ་ཆེ་ལ་བུ་ཅེ་དེན་པ་སུ་བེ་ཐུན་ལེ་ཁོ་ཅེ་ཁོ་ཡོ་ཡ་པོ་ཐོབ་གྱོ་རོ་དེ་གྱོ་ཐོབ་ཅེ་ཆུང་ཡོ་ཅེ་སོམ་རེ་སར་གུ་བེ་གེ་གེ་ཕེ་ཇུ་ལེན་ནེ་ཤེ་དོ་ཆེ་བར་ཤིན་ན་ཛེ་ཅུ་ངོ་བ་སན་ཉིན་ཅེ་གྱོ་རོ ki tang wei, mang bian so wei chui zai ju ki sun shu pe yu shi. Chengxi li nguyen para, nilu yu dawa tangbo ne, ge bai para, sar nian jie wei zhi yu cong so chen zon chie bi yung bop, guo tong ju ru, chi zhi nga tong ngab ki simba tang, kasab zhe ba li mi dian tong ju ru ni tang, chi tong mei ge gya ra pen pa to bi yu shi. Tie nang lang gu ru sar nian jie zi, chi ngab ki sum chi suyang nga ca, sum simba tang, Kagam ta kujru chukur soki kimchwe lokche sarnin jitse, chi kodong gyata shibchu shenga ca gye ta, chengzin ta rinne tuanze saba ngochan tongchuru jiksa legoro gye nyuru chepsi. Zeju ngubu sarnin jiewe siju sabi kujriwo, chintong riki jikje ta, nyuchu chewe rimden kimchwe lokche so sizong chize gyo nyuru parwa ta. Nyugi sabi kujru langoro ki, kujru langoro sizong chize chwe songu we durse dawa nga dumara gyaja chujule gye yubsi. Sargoybe, 健康 kuryu bu ne xido qie bar xin na ge yong kengam song jiong mer di gi long ne song jiong pian zhe jie xi ni du li zhu chung wa ta zong ne kui guo mer di nang gi kengam nian zu dian dou li pie chung yu xi ran ye gi kengam song jiong gi mer di ye wei jia quan ji ling wei zhu zhe song ji zhu gu sen ba ta gam se mer di gi gam se ji ge sa jie jia yu nan song wei du se jia ji song zhu le ke jie xi qie zhe le nguan ba ra zhi ju bian zhu se yu ki mer di nang gong ji chu jie jian wei cuo dui qi ne yun dui la zu chung wa ta Maju gyu gong ki mardi chung gu chu zi so wei nubay duan chan ya jin yu sab ye ca chu tor chin yu. Sobyo sa du mardi nang ki zun e gengwe la sung gyab tup zi ya zi ge ca duan parwa ta. Chilin ri gyu ki gengwe nama rin xin la sung gyong chin yu chiru chin ba. Cong o gyu ki gya zui rin chung cong cham da yu chang boro mang du chin ba. Jing jing ji ta zi ju su zung ku yu gang o kuk jian ku jie sarbi shuk chi chi bi gyam zhung wo mardi ki chin yu dian do tor dong chung yu psi. Ishi ye lu zi zhenzo gup chung yi ba cung yi ba ta, shurin da zi nyam zi so bie tatur nang. Zhuji yi ta, li mang qi le chu bie zhung gui ruga la, seri gi dang man to ba tang zha. Jilu yi no ni sab ye lu, lo zang qi lu ao zan zhenzo ki zhen shu top tang shab shi. Pi men bo zang ki ji jing gup chung a ji rin bie tatur nang. Wu yu ki seri gi dang man lang yub shi. Pi men ki gu zhu cai ka tak ju zhen tur nang, chen lin ki seri gi dang man lang ba ta, shu lin shi yi sang gi dang man lang ba shi. Pyumen ki zere kangwa zhendur nang, yuan li yuan ki ang tangbu lamba ta jiang yu lu yi sang gi tangbu lang yubsi. Bige zhendur nang, niu xin ren ki pyumen ki jigi nishisabde yen ki zhendzu nang ser gi tangbu lang yubsi. Jize jing nian ki gongmu qiebe cha zi zhendur nang, zhang yu tong ki pyumen su zhong ki ser gi tangbu lang yubatini, zhongge cha zi zhuga la ishi ye lu zhen zhendzu to rakbe mi gir ki ser gi tangbu tangbu tishi. Gibe nyurgyo chakze tatur nang, chushu hong ki, garja shi ca duyanjik shi yi chumze tohne sergi dama lan yubshi.
0: 给定给年岁人让给的学金体别成龙去抢下社会卡起给车站脱去安扎军文也生不明白他华北呢这句脱去社会牌给车站脱去给安扎女婿也没的生不明白华南社会给车站人民性牌给给定给年岁人抢救社会图与国的军呢能起要个月不止其次松塔西尼老教所南提不塔恰不破军能起定给银